ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა.

აცხოვნე უფალო ერი შენი, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი, ძლევაი ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა, ღვთივდაცულსა ერსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშე მისსა დაიცევ, რათა ვიტყოდეთ უფალო დიდება შენდა.

უფალო ღმერთო ჩვენო, აცხოვნე ერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, სავსებაი ეკლესიისა შენისა დაიცევ. წმინდა ხვენ მოყვარენი სახლისა შენისა შვენიერებისანი, შენი გინი ნაცვლად ადიდენ ღვთაებრივითა ძალითა შენითა და ნუდამიტევებ ჩვენ მოსავთა შენდამი. Rame tu sheni ar simtkice da sheni ar supeva, zali da dideba, mamisa, dadzisa, dadzmindisa, sulisa, atzda maradis, da ukuniti, ukunisamde, amin.